0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinumungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu itsasavan binon FIFA mantadi taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga ikumo duvong premtahu do noko swang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sasavan binon niaga da inghimo. Ino nopo nga di taun 1900 himong premtahu, 1900 onamo premduvo, 1900 tu ngapod. Saibu sisamatus sisamu permapat Om Tovino Podi nga di tahun Duvo ngaibu Duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.